Danas je dakle 24. avgust, približavamo se kraju i mjeseca avgusta, ali evo početak je nove radne sedmice i jutro u našem gradu je onako baš ugodno i lijepo. Temperatura zraka trenutno negdje oko 14 stepeni Celzijusa. Inače, jutro se sa vama su Denis Delizajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Družimo se tokom cijeloga dana do 19 sati večeras, a u jutarnjem programu, kao što ste i navikli, uživat ćemo uz dobru muziku, nekoliko aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, a naravno do vas ćemo prenijeti i prvi pregled servisnih informacija za današnji dan. Prije nego počnemo govoriti o svemu, idemo se još bolje razbuditi. U nastavku slijedi još dobre muzike, a mi vam još jedan put želimo dobro jutro.

8:16, toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika i detaljni izveštaj Bihamka o stanju na putevima.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

14. godine Britanci u drugom angloameričkom ratu zauzeli Washington, spalili i razorili grad. Četvrtog avgusta 1899. u Buenos Airesu, Argentini, rođen George Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1929. rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnjih borbenih aktivnosti opredijelio za rješenje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. 24. avgusta 1968. Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svijetu. 1991. parlament Ukrajine proglasio je nezavisnost od SSSR-a. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2016. najmanje 250 osoba je poginulo u zemljotresu koji je pogodio oblast Peruđe, 100 km sjeveroistočno od Rima.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

pogođeno je više lokacija širom Rusije, uključujući nekoliko logističkih centara. U Krasnodaru su, prema navodima lokalnih vlasti, nakon pada ostatka drona poginula dva djeteta, dok je 9 osoba povrijeđeno, među njima 7 djece. Na nekoliko skladišnih objekata izbili su požari, dok su ruske vlasti saopštile da je protivzračna odbrana oborila dio dronova. Pojedini izvori navode i napad na radarsku jedinicu na Krimu, ali te informacije za sada nisu neizvjesno potvrđene. U južnoj iranskoj provinciji Fars otkriveno je veliko nalazište prirodnog gasa, saopštile su iranske vlasti. Procjenjuje se da nalazište sadrži oko 212 milijardi kubnih metara gasa, od čega bi značajan dio mogao biti iskorišten. Otkriće dolazi u trenutku kada Iran obnavlja energetsku infrastrukturu, oštećenu tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Roš vrate ne volem. Čipač je dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate. Materi

onda ne vole šizove i nervne bolesnike. Pre i puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da prosti

0: uma, mentalnog i fizičkog razvoja upravo dolazi iz borlačkih vještina, tačnije iz karatea. Sama riječ karate govori da dijete od samog starta uči disciplinu, poštovanje prema treneru, poštovanje prema sali, mjestu u kojem trenira, zatim poštovanje prema svojim kolegama. Prvi trening počinje jel sa rei, odnosno pozdrav prema treneru, tako da od malih nogu djeca dobijaju te signale da trebaju biti disciplinovani u životu. Karate uči samo odbrani, samo disciplini, zaista je bazni sport za razvoj fizičke, ali i mentalne snage. Tako da svaki član koji trenira borlačke vještine zasigurno od samih početaka nakon upisa može se primijetiti odmah, da kažem, ta mentalna i fizička snaga koja se postepeno razvija kod svakog člana.
1: Kakvi su uslovi za treniranje? Inače, evo, da li možda imate nekih problema? Šta vam je prioritet? Ima li podrške, razumijevanja? Grad, kanton?
0: Što se tiče institucija, zaista imamo podršku posebno od vlade Bosansko-podrijskog kantona Goražde, odnosno Ministarstva za nauku, obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Ne izostaje tu ni podrška od strane grada Goražda, ali ona je znatno manja nego kantonalna podrška. Što se tiče naših uslova generalno kao klub, mi imamo savremene i savršene uslove za rad, krenuši od naše privatne sportske sale pa do prostorija u kojim izvodimo, u školama u kojim izvodimo treninge, tako da zaista svi oni članovi koji dođu mogu vidjeti da raspolažemo pokretnom, odnosno nepokretnom imovinom koja je zaista savremena za izvršavanje, odnosno izvođenje treninga borilačkih vještina.
1: Hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro, sretno i čujemo se.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam što pratite rast i razvoj karate kluba Specijal.
1: Poštovani slušaoci, bio gospodin Armin Mandžo, glavni trener karate kluba Specijal.
2: Radio Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 101,5 MHz FM stereo.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: ...13 sati i 34 minute, poštovani slušalci, pratite naravno program Radio Goražda, 30 stepeni u našem gradu, toplo je. Evo u nastavku još jedna informacija. MUP Republike Srpske pokrenuo je postupak nabavke 90 novih stacioniranih radara, a riječ je o sistemima koji će imati znatno više mogućnosti od klasičnog mjerenja brzine. Novi uređaj trebalo bi da evidentiraju prolazak kroz crveno svjetlo, nevezivanje sigurnosnog pojasa, ali i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. To znači da će novi radarski sistem pratiti mnogo više od toga da li je prekoračena dozvoljena brzina. MUP je naveo i da će novi 90 stacioniranih radara biti postavljeno na lokacijama koje su određene nakon analize bezbjednosti saobraćaja, ali na osnovu zahtjeva građana i lokalnih zajednica. Posebna pažnja bit će posvećena lokacijama u blizini škola, vrtića, drugih javnih ustanova, kao i u područjima u blizini granice BiH. Ovo nije prvi put da MUP Republike Srpske uvodi stacionirane radare. Ministarstvo je tokom 2020. godine nabavilo 100 radara koji su u operativnu upotrebu uvedeni tokom 2021. godine. Iz MUP-a navodi da su analize pokazale da radarski sistemi imaju preventivni efekat i da je na dionicama u kojima su postavljeni povećan nivo bezbjednosti saobraćaja i da nije bilo saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Uglavnom, s obzirom na mogućnosti novih uređaja, vozači će u buduće morati mnogo više da paze za volanom, jer nije samo brzina ono što će radar moći da zabilježi.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1814. godine Britanci u drugom angloameričkom ratu zauzeli Washington, spalili i razorili grad. U Buenos Airesu, Argentini, rođen George Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 1929. rođen vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnjih borbenih aktivnosti opredijelio za rješenje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. 24. augusta 1968. Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svijetu. 1991. parlament Ukrajine proglasio je nezavisnost od SSSR-a. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2016. najmanje 250 osoba je poginulo u zemljotresu koji je pogodio oblast Peruđe, 100 kilometara sjeveroistočno od Rima.

očekuje se u septembru. A nakon Apple-a, vrijeme je i za njegovog velikog konkurenta. Google testira Android 17, koji donosi više mogućnosti prilagođavanja, ali i dodatnu zaštitu korisnika.

0: Tecnologia.
1: Google je predstavio novu beta verziju Androida 17 za kompatibilne Pixel uređaje. Jedna od glavnih novosti je mogućnost detaljnijeg prilagođavanja Quick Settings menija. Korisnici će moći mijenjati raspored prečica, veličinu pojedinih pločica te položaj klizača za osvjetljenje i muzičkog playera. Google uvodi dodatne sigurnosne funkcije tokom telefonskih poziva, čiji je cilj zaštititi korisnike od prevara zasnovanih na socijalnom inženjeringu. Konačna verzija trebala bi donijeti još više mogućnosti za prilagođavanje izgleda sistema.